till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt.